Ya, kembali lagi di Rentas 97.5, kekal terus bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa, kita orang boleh juga ikuti kami menerusi live Facebook RTM Bintulu. Baiklah, untuk sedikit perkongsian untuk anda di jam yang pertama, perhatian kepada warga Bintulu dan kawasan sekitarnya, jangan lepaskan peluang untuk berbelanja pada harga lebih berpatutan menerusi program jualan ramah madani yang sedang berlangsung di sisi Fresh Jalan CBU berhampiran dengan Medan Mall. Dan program ini telah pun berlangsung pada semalam, iaitu 17 dan hari ini 18 Jun 2026, bermula daripada pukul 1 petang hingga 8 malam. Dan pelbagai barangan keperluan asas ditawarkan pada harga ramah yang lebih murah bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Jom ayuh kita datang beramai-ramai dan bawa bersama dengan keluarga untuk menikmati penjimatan melalui jualan ramah bandar madani untuk hari ini. Dan juga perhatian kepada seluruh warga Bintulu dan komuniti UPMS di mana Sekretariat Sukarelawan ataupun Pengantarabangsa Majlis Perwakilan Kolej Kolej Sri Rajang Sri Akademi 2026 dan 2027 dengan kerjasama unit Tabung Darah Hospital Bintulu akan mengadakan program Derma Darah yang akan berlangsung pada 20 Jun 2026 iaitu hari Sabtu, bermula pada pukul 8.30 pagi hingga pukul 2 petang di Bilik Kuliah 2 dan 3 di Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS. Dan program ini bertujuan memupuk semangat kesukarelawan dalam kalangan pelajar dan staf, di samping membantu menambahkan bekalan stok darah di Hospital Bintulu bagi keperluan pesakit yang memerlukan. Dan orang ramai yang ingin menderma darah adalah digalakkan hadir dan memastikan mereka memenuhi syarat-syarat penderma yang telah ditetapkan. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari laman web Facebook UPMS. Itulah sedikit perkongsian untuk anda di jam yang pertama. Teruskan bersama dengan kami di Rantak 97.5 Bintulu FM.

Jom dengarkan Bintul FM. Sembilan puluh tujuh poin lima megahertz.

Baik, kembali menerusi rancangan Laman Wanita pada pagi ini. Semestinya setiap hari Khamis 10.15 minit pagi dengan tiga perkongsian seperti biasa yang nak dikongsikan kepada wanita-wanita di luar. Dan apa yang menariknya untuk edisi hari ini, apa yang Zana nak kongsikan, iaitu mengenai sebab kenapa pakaian baru perlu dibasuh terlebih dahulu sebelum memakainya, diikuti petua mudah untuk mengelakkan mata berair semasa memotong bawang, dan juga petua mudah untuk menghalau lalat dengan menggunakan barang di dapur sahaja. Jadi pagi ini sebelum kita nak meneruskan perkongsian pertama kita, iaitu mengenai sebab kenapa pakaian baru perlu dibasuh terlebih dahulu sebelum memakainya, apa kata kita layan dulu hiburan daripada Farah.

0: inspirasi anda.
1: Baiklah, semestinya menerusi rancangan Laman Wanita setiap hari Khamis dengan tiga perkongsian seperti biasa yang nak dikongsikan bersama, khasnya untuk wanita-wanita di luar sebagai panduan dan juga informasi bersama. Jadi seperti apa yang Zana katakan sebentar tadi untuk perkongsian pertama kita pagi ini, apa yang Zana nak kongsikan iaitu mengenai sebab kenapa pakaian baru perlu dibasuh terlebih dahulu sebelum memakainya. Ha, jadi bila kita sebut tentang pakaian baru ni, kebanyakan daripada kita seringkali memakai terus pakaian yang baru dibeli kerana ada yang berpendapat pakaian ni masih elok dan juga masih bau kedai. Ha, dan persoalannya, adakah wajar untuk kita membasuh pakaian yang baru dibeli terlebih dahulu ataupun tidak? Ha, sebenarnya ada sebab kenapa pakaian yang baru dibeli perlu dibasuh terlebih dahulu sebelum memakainya. Sebabnya, yang pertama sekali kerana untuk makluman bersama, pakaian yang baru dibeli, pakaian baru yang ada di kedai sebenarnya mengandungi bahan kimia. Perlu anda tahu bahawa kebanyakan syarikat pengeluar pakaian akan menggunakan bahan kimia di baju untuk mengelakkan kain pakaian tersebut daripada mudah reput ataupun diserang serangga kecil sehingga merosakkan pakaian tersebut. Jadi bahan kimia ni sebenarnya boleh memberikan kesan terhadap tubuh badan kita. Dan untuk sesetengah orang yang alah dan mempunyai kulit sensitif, bahan kimia yang terdapat pada pakaian boleh menyebabkan penyakit kulit seperti eksema. Dan sekiranya pakaian tersebut tidak dibasuh, ada kemungkinan juga kita akan terhidu dan juga tertelan bahan kimia tersebut yang akan memberikan kesan terhadap kesihatan dalaman kita. Bahan kimia ni bukanlah satu-satunya sebab anda perlu membasuh pakaian tersebut. Malah bakteria juga perlu diambil kira. Bakteria juga sebenarnya mampu bertahan pada pakaian. Jadi bakteria ni boleh berpindah ke tangan anda ketika anda menyentuh pakaian dan kemudian memasuki badan anda. Bakteria yang ada pada pakaian anda juga sebenarnya boleh menyebabkan jangkitan kulit jika anda mengalami luka ataupun ada kesan luka terbuka. Jadi amatlah digalakkan untuk anda membasuh dahulu pakaian yang baru dibeli sebelum anda menggunakannya.
0: Laman Wanita, inspirasi anda.

Ya, itulah tadi lagu daripada Sharifah Aidi, Tiba-Tiba Rindu, permintaan lagu daripada Safia Pudin untuk hiburan kita di jam yang ketiga. Dan jam menunjukkan pukul 11.19 pagi. Baiklah, kita bacakan kiriman seterusnya daripada rakan-rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di Facebook RTM Bintulu. Daripada Jessica Itan, katanya selamat pagi DJ kesayangan. Terima kasih. Salam ceria semua daripada kami orang Bau. Cuaca cerah jat dekat situ. DJ request lagu Pengrindu Endak Datai Ba Adan untuk hiburan kita semua pagi tu. Dan juga daripada Masnah Loso, assalamualaikum dan selamat pagi DJ. Waalaikumsalam Masnah Loso. Semoga sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan hari tu. Kami nak dengar lagu Keikhlasanku, istimewa buat hiburan bersama dengan Bintulu FM. Dan juga Junaidi Daing, selamat pagi DJ Syah, selamat pagi juga, selamat bertugas pagi ni. Salam ceria buat semua sahabat dan pendengar Bintulu FM. Semoga ceria-ceria selalu. Dan cuaca di Samalaju pagi tu cerah DJ. Wah, cerah dekat Samalaju ha? Sama juga di bahagian Bintulu tu pun cerah juga. Dan juga daripada Anali, selamat pagi DJ, selamat pagi juga Ann Lee, selamat menjalankan tugas. Panas hari di dekat Sungai Liuk Balingian tu DJ, minta pasangkan lagu Bintang, kena menghiburkan semua rakan-rakan WhatsApp, rakan-rakan Facebook. Tuju juga untuk DJ, harap semua sehat selalu, ceria-ceria selalu sentiasa, semoga urusan dipermudahkan. Selamat terhibur. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu Pemin daripada Agnes Indai Robin, Wajah Kekasih, dan juga daripada Anali dengan lagunya Bintang untuk hiburan kita di jam yang ketiga. Teruskan bersama dengan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan document request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan.

2026. Hari 5, 19, hari bulan 6, 2026. Dalam Grup A, Republic Czech melawan South Africa pukul 12.30 malam. Live Bak Sukan Plus. Bak Grup B, Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedat live Bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agak main dalam Grup B, Kanada melawan Qatar boleh dipedat live Bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam Grup A, Mexico melawan South Korea boleh dipedat live Bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Barumah Jewel Nangasan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya kita dekat di Perindang Penanya Terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

program Sampal Datai ngagai pengerami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkui, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

2026. Hari 5, 19, hari bulan 6, 2026. Dalam Grup A, Republic Czech melawan South Africa pukul 12:30 malam. Live Bak Sukan Plus. Bak Grup B, Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedat live Bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agak main dalam Grup B, Canada melawan Qatar boleh dipedat live Bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam Grup A, Mexico melawan South Korea boleh dipedat live Bak TV.

Pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nuan menua.

0: 24 iti lagu kini pilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: lompat iti lagu, kini pilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri ngau meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: lompat iti lagu, kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.

0: lompat iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Ibadah.

0: Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Tuk sitip ngingat tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari, adulah diderima, tina nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, tetap diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin, tau kengerja pengawak, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Aram, sampal datai ngage pengerami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026, kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya, kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.